VIP, mais VIP. Sita, biru tanu tanu sta chenda mobilista, emu hash, nige pe seria yesu.